0: السلام عليكم.
1: بوش باش
2: بريفيل
3: معكم
4: دایکا دلبغم کره خواد بن نیره کتخاری و زحمتی دا جبو جیانک نوح و سرفراز به کالینا دنگک شواد دلوراند. دبن پر و باسکین خواد او فریخست و مزن کر بر بمراز کر. به کیف و شاهی به دلخوشی برخ خوا تبل رفی گریلا کر شروان خواد دواتک لدار خست و ها گوت.

0: Guten Tag, привіт, рожбаш, бонжур. Verletzungen der Frauenrechte gibt es in vielen islamischen Ländern fast immer und passiert manchmal wie eine normale Situation. Порушення прав жінок майже завжди присутні в багатьох ісламських країнах, а іноді трапляються як нормальна ситуація. Patriarchalische Gesellschaften geben der Verletzungen der Frauenrechte einen islamischen Aspekt. Патріархальні суспільства надають порушенню прав жінок ісламський аспект. Heute möchten wir über die Verletzungen der Frauenrechte und insbesondere die Beschneidung von Mädchen in einigen Ländern der Welt sprechen. Сьогодні ми хотіли б поговорити про порушення прав жінок і, зокрема, про обрізання у дівчаток у деяких країнах світу. Im ersten Teil der Sendung geht es die Genitalverstümmelung in einigen islamischen und arabischen Ländern. Перша частина дослідження присвячена каліцтвам на жіночих статевих органах у деяких ісламських та арабських країнах. Frauenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen äußern, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellten und ein Ende haben muss. Правозахисники та правозахисниці кажуть, що каліцтво жіночих статевих органів є порушенням прав жінок і має бути припинене. In diesem Fall haben wir ein Interview mit dem islamischen Experten Hassan Vaji geführt, das wir gemeinsam hören werden. З цього приводу ми підготували інтерв'ю з ісламським експертом Хасаном Важі, яке ми послухаємо разом.
1: Межуи диярде хатанакрдини кчан бо кей агаретава. سبارت بم پرسا ما مستایانی آینی اتوانن تاچرا دیک لسر کومالگا کاری گربن و آیا رخراو مدنیکان اتوانن لکم کردنوی امجور دیاردانا و تنانت بن برکردنی شیاندا کاری گریان هبیت بشی یکمی برنامه که دگر مولاتن
2: تندو تیجیگ لجرناوی سنت ختنه کردنی کتان یان سنت کردنی کتان یکیگ لباوترین تندو تیجیکان بران بر بجنانا کل زورگ لولاتانی عربی، آفریقا و بشکی زور لکردستانیش دا انزام داد رید. بپی آمارکان، دلسه دی ولاتانی که ام تندو تیجه یان تی دا انزام داد رید ولاتانی آفریقاین. بردوان بونو گشت گیربونی ام دیارده ی وای کردوا، که وکو پرسکی دیهانی تاوی لبکرید. هر بویا، رکراوی نتوی یک گرتوکان روژی ششمی فیوریی وکو روژی برنگار بونوال لگل ختنه ناو دیر کردوا. امروجا لصالی 2004 زاینی و ناو دیر کراو همو صالق لولاتانی دنیا دا با پیش گرتن لدورکانی تندو تیجی پیش الکردنی ما فمرو یکانی جنانو نهیشتنی رولی سنت تلاکی دوراو دور براو دبن ام تندو تیجی که بشویگ لکلتوری خلق دا دیگای گرتوا استاج لهندگ لناو تکان دا بردواما بپی براوردکان 200 میلیون جن لسر تاسری دیهنده بونتا قربانی امجورا لتوندو تیجی کن زیگ با یگ لسرچواری امراجه تایبت بکتانی خواروی چارده ساله. خطنه کردنی کتن زیاتر لتمنی پیش هشت یان نو سالی واتا پیش لبالغ بونیان انزام دادرید. کبریتی لبرینی بشکانی دروی اندامی زوزی کتن بولناو بردنو کم کرنوی حزو هستی سیکسی. لمیجودا ام کردوی با کویلو خزمتکاری خاندان و پاشکان بوا. تابم شویه ببین با کویلی سیکسی با خوانکانیان. لهندیگ ناو توشوین دا وابا بوا که اگر جنیک خطنه نکرابه او خواردنی دستی ناخوره تو کسی کی گلاوه. لئیران دا نریتی خطنه کردنی کتانو جنان لپارزگاکانی سنا، کرماشان، ورمه، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان دا رو داداتو، زور کس هن که بونتا قربانی ام کرده و نادرسته. باوتی پزیشکن، جنانو کتانی خطنه کرو آزاره کی ازگار زورده تیجن که بداخوا، ام آزاره تنیا تای بد بکاتی خطنه کردنیان نیو، دواتریج لجیانیان دا توشی آزاریان دکد. بونمونه، خوینه که لآکامی سوری مانگانه دبی لدسته جن تیت دروا، با هوی خطنه کردن ناتوانه شوینی حت ندروا پیدا بکاتو، هر للج دا دمینه توا، للایکی دیکوا، کتانی ختنه کراو لیکمین پیواندی سیکسی دا آزاری زور دا تیجنو لدرش خاین دا توشی سردی لپیواندی لگل شریکی دنسی خویانده بن سرای امانش کسانی کهان کدو گیانن لکاتی هینان دنیای منداله کهان گیانیان لدست دادن. لنوان اوکتانی دا که خطنه دکرین زور دار هبو که به های پیزبونی کرستکانو لآکام دا به های نخوشی کوزاز شوکیان لدستانی خوینی زور گیانیان لدست داوا. باز کردن لسر باوتی که لمتشنا که استاش کمو زور لشارکانی کردستان دارو داداد ارکی که قرسی سرشانی جنانو همو او کسانه یا که خویان بپارزری مافی مروف دزانن. برنگار بونوان لهر رگای کوا دتوانه کاریگری خویه بید. تالاکی کان دا بیلو راستای دابن کناسینی کشکانو دواتریش دانانی پلانو برنامه بکم کرنو و تارسر کردنی بتیت چوارتیوی که رک راو سازمان دراوا. تاکو آکامیکی باشی لیب که بیتوا.
3: Genitalverstümmelung bei Frauen ist in vielen arabischen und islamischen Ländern eine der schlimmsten Formen von Gewalt gegen Frauen. In verschiedenen Ländern fordern AktivistInnen ein Ende der Genitalverstümmelung von Frauen. Schätzungsweise sind 200 Millionen Frauen weltweit Opfer der Beschneidung. Die Beschneidung von Frauen wird in diesen Ländern vor der Pubertät durchgeführt. Das heißt, vor dem 18. Lebensjahr wird es gemacht. In diesem Fall wird ein Teil der Klitoris geschnitten, sodass das Mädchen, wenn es erwachsen wird, weniger Lust auf Sex hat. In einigen Teilen des Irans werden Mädchen beschnitten. Die Ärzte sagen, dass die Folgen der Beschneidung ein Leben lang anhalten werden. Neben der Entfernung von der Klitoris werden hier auch die kleinen Schamlippen abgeschnitten. Manchmal werden auch die großen Schamlippen entfernt. Die äußeren Genitalien werden entfernt und es bleibt nur noch ein kleines Loch zum Wasserlassen. Damit wird sichergestellt, dass das Mädchen als Jungfrau in die Ehe geht.

0: خا قادرن روجي شمال روجي ششي فبريا روجي جهاني برنگار بو نو لگل دياردي ختني كچان بو او روجي كي جهاني ناسراوا بابتك لكردستان اشدا برجي كي البت كم ما وتوا و بو اما بستا امرو هاوكات لگل مامسا حسن واجي كادري دزگر خصني اشتي حزب ديموكرات لسر بابتك قصدكين كاك حسن زور بخير
1: زور سپاس
0: بابم پرسیار رو دست بکم. بگشتی میجوی ام دیار دیا بوکی اگر رتوا. زور جار زور کسان که عینی اسلام توان بارکن با وکا ام دیار دیا عینی اسلام و سرچاوی گرتوا. لحالک دا که لزور به ولاتانی جهان دا که رنگ مسلمانیش نبن روی داو. اما ببزنم بگشتی میجوی که بوکی اگر رتوا.
1: تو پیش اپیم خوش و عرض کم که بخوشی و او دیار دقی زونه خریک کتایی دی. اگر بتوانیش خلاص نبی زور كم ماوا بلام او ديار ديا بيوانديشي با آين اسلام يا آين ابراهيمي يا آين متافيزيكي نيب ومعناي كا اوان داهي نريبن لم يجودا كا توجينوي لسد دكريو لي ورد ابنوا دبينين ريشي ميجوية كي دقرتوا بو شتيق لحول حوشي بينز بو 8000 سال بيج ميلادي مسيح لا او نقاشيانه كتشتاوت ولا سر ديواري اشكوتكان يا لو زناز مومياني دا كلميسري ديتراو نتوا لبشق لا افريقيا لا خلق خيالات شي وعشيريه كي استراليا لا همي اوانه كتاوليدكي او نريتا ديارك لزورزيان لديار دتي بريو بو بنريد هر هبوا كوتا هيس بيوندي با عين اسلامونيتشن میجوکی دگره توا بو دوری 15000 سال پیش که واتا پیوندی با اسلام وانیه بلام اسلامیش خوننوی خوی لسره هیه اینه متافیزیک کن خوننوی خوان لسری هیه که اگر پیویز بو عرضت دکم
2: In diesem Fall wurde Hassan Vaji, der islamische Experte, gefragt, warum die Beschneidung von Frauen immer dem Islam zugeschrieben wurde. Er hat geantwortet, es wurde mit den Kulturen in Verbindung gebracht, die tausende Jahre vorher existierten. Der Islam hat sich jedoch auch auf die Beschneidung von Frauen und Mädchen ausgewirkt.
0: کمالگای ما که کردستان، یعنی کردستانی روشالات، ما وقتی دو سال لجیر دسالاتی کمر اسلامی ده. اما وی آپرسیاره بپرسم که، ام دسالات دعیر کرده، چون من زور کسیم بینی و که تمنیان آوندیا که ل تمنی کمر اسلامی ده ل دعیک بونه. اما وی بزنم که او کمر اسلامی چون توانی به کاریگر بیت لسر آپرسه. و اگر ده صلاتك يعني حكومتك الديمقراطيك زال بوعي بسر إيران ده آية أم ديار ديا تا استا أتوانين بلين بن بربو بويانا
1: لانيو مذاهبي إسلامي ده رما بينز مذهبي الرسمين هن شواريان كا بسنن ده ناصرين مالكي وحنفي وشافعي وحنبلي ومذهبي زعفريش كا دياروش بشبشة بلا مذهبي زعفري وكو مذهبي شي رسمي مدون دناصري لو بينز مذهب اسلامية تشواريان بسنتي دزانن تانيا يق مذهب كمذهبي شافعية بوازبي دزاني بو دليليك يستا عرز الدكم كواتا قما لو نقاهرا دقرين وسر كماري اسلامي كولاتي شي آيني لآين دا اسلام لا اسلام دا شيعي ولا وجدا شيعي اثنا عشريه لشكل ولايتي مطلقي فقيهكي البوي او توضيح الدمك واقعا زياواز لك الختكان ديك اهل التشيعش اقل لو نقاها وتاويل ديك نخل نقاهي مذهبي اهل التشيع هو عزبني كاري لسركرابي ك زيادي كان ازرداني جستش كو ازرداني من دال ازاريه پی کنانسیون کنی بین المللیش که بود دکوچ کردن و دیفن برگری کردن ل مافی تاک کند دکتری واقعا غدری که که دبی پیشی بجیره به هر عنوان که کاری لسر کرده کار نکرده و بو پر پیدانی و او براستی شتیک شه ل نیو شیعه کند اصلا موضوعیتی بحثی نیه یعنی که بحث شی بکری شتیک بنی ختنه ل نیوان هر نیه تا بحثی بکری که وقت کماری اسلامی هیچ دوری چی نبود لپر پیدانی داد چون وکو مذهبی چی که آوان با اورامپیه هر لنیوان کاری پی نکری تا او بکری لنیو مذهبی اهل سنتیش دا پیم خوشه یک رون کرنه و بدم زور اول سر اسلام نکن بمال براستی آینداران رنگ خونوش سقطی نسر کر بی بلام اول آین اسلام ده شتیکه که لواقع ده رد کراوته و بلگم بوی هیا لآین اسلام ده آزار گیندن و خسار گیندن به هیزی سیکس به شهوت لمصادیقی جرمه به توان حسابه زر هیده که خوینی نیو انسانیک زر هیده که خوینی یک انسان تا حتی خوینی دو انسانیش زرر گیندن به آلتی نیرین یا مینی مروفکان به توان حسابه نکرشت یک توان به واز بیش بی یعنی اگر دو تای ترازوینی نیخوینی توا چون دکرشت یک به توان حساب بکره دیه بود یاری کرده بی ل به اصلاح طولا کرنه و یک تا دو صد وشتریش بلام لاش که واز بی شرعی بی باوری من علی را سقط تیگیشن یک هیا اویش اوزی یک مثلا نمسه بیمام شافعی دا واز با با کرتی پیم خوشه اوانده چون کاتی برنامه که اوانده زورنیه اوانده عرضی اوی عزیز بگم نخوشی چی زور نادر زور کم لنیو خانمان ده هیا به نیوی فیموزیس رنگ من اصلاحات زانستکانی تو او نزانم چون تبینه او نخوشی زور نادره که ماده یک به نیوی سمیگما دل نوکی کلیتوریز ده و تا لوتکی آلتی مینی افرتان ده کدی برن الوی کود بیتوا پرده یک به نیوی پراپوس با گلنسی و دنوسی او ماده لوی ده دبی بشتی چی زور و کور که لیمیک که دبی تا هوی وی خانمان به بید دلیل تحریک بن و لکوبونوی لگل هاو سرکه انده و تا لسیکس ده لزیاتی تیش ببینن آزار ببینن تنیا بو او موریده لآینی اسلامیش ده پیغمبر درست لای خواهی سر بیده فرمه ختنه بکن بوی جنان تیش یان زیاد بی تیش بتر ببینن هست یان زیادتر بی بو سیکس و لآکام ده راضی بن لجنو مرداتی و راضی بن لجیان تون ده فرمه بوی تیش یان زیاد بی و رویان خوشتر بی براستی ناکام بون لسیکس ده ده توانی زور چشان درست بکنه مال ده که واتا اگم وک خوی وک کلیتی خوی تاوی لکن لإسلام ده او ختنه دکره هر حرامه چون او ختنه خسار گاندنه زرر گاندنه بدزسته خانمیک مادام وابه نه اسلام تیده خطاباره نه اوانه ده صلات اسلامی نبوتون کاریم پینه بو کمار اسلامی توانی زوری هن بلام الو بشه چون براستی لمسه بیوانیش ده وازبنیه او بشه اوان نگره توان
0: باشه آیا اما خراب تیگیشتن لو بابتن نبوکه و کنه خوشیک بو ولی هنده کسی دگمنیش در رنگ روی دابید و پیویستی نکردو همو جنگ خطنه بکرد
1: لپیش که تو ترین خستخانکانی دنیایا بو خانمانهی که سردن چیش نبینن و دانه و چشی خوان حلکن او نخوشی نادره بنی فیموزیس هیا سسپندجه که پیدا دبی و ازاریان داده او نخوشی به جراحی زور پیش که تو بلی زیر و آنه جراحی دکره مطلقه او کسی چی ناشارزه حقینه دست گریب که او که خلکانی گل منطقی ما گراون به هر نیویک گراون و هر والا کلین و کلین و پستوی مالان ده بدزی هاتونه به پیسترین کرسه به کسی چی ناشارزه هاتونه او عمله هن کردو زسته افرتی چین ناقیس کردو و او زر مندال آزاری هن کردو للاچ که و او اگر فرزن وادزی بیش بیداره چون کسی آزارشی در زسته ده بی اگر دای کبا بیشی بزانن او نخوشی هی که رنگ اگه گوره بو درمان نکره اویش ارکه لسرشانی که مدالین وادزی بوادزی بواتا ارک ارکه لسرشانی مصلحتی مندال که هنده بر نظر ده بی پی بخوینن نخوشی چی هی درمانی بکن لباری روحی روانی و لگلی بن که انسانی چی عقدهی و نخوشی برنینن بالاخره همویان ارکن سرشانی دای کباب یا گورکانی نگر دای کباب جنما او که اگر بفرزی و یچک او نخوش نادرشی یه بی زور کم او نخوش با دگمنه اگر یچک هشی بی لسر خوی وادز با دای کباب پیویز نبی کن مگر پسپوریک بلا بی هل نوا زرری بویده بید دوازار درمان نکری دایی که با وقتی ارکل سرشانیان بیبن لپیش که توترین خستخانه او عملی لسر بگن نگل کلین و کلینی مالانده بینو زستی ناقیز کن او تاوانه که اگر او خان مبو خوی گوره بو چو خستخانه یکو دیتی و نخوشی هی دبی لدوی درمانی بی چون بمندالی بکن نخوشی درونیشی بو پیدا دبی ترز دای دگری بو خوی که گوره بو مافی خویتی او وقتی دتوانه و جنکا بلا مگا بیشی که او وقتی لستوی خویتی نمندال آزاری که درسته نو ارکل سده که بابی مگر بزن دوی درمانی نیه که واتا هموی تیگشتنی غلطن و تفسیری غلطن لدین و براستی کرنه که تاوانه.
2: Er wurde gefragt, ob es die Beschneidung von Frauen und Mädchen beenden kann, wenn es im Iran oder in anderen islamischen Ländern ein demokratisches System gibt. Die Antwort war, dass weibliche Genitalverstümmelungen nicht vom Islam kommen. Einige islamische Experten glauben jedoch fälschlicherweise, dass weibliche Genitalverstümmelung durch den Islam verursacht wird. Ich kann zuversichtlich sagen, dass weibliche Genitalverstümmelung eine Verletzung der Frauenrechte darstellt. In allen Ländern der Welt gibt es eine Art von Krankheit, bei der die betroffene Person beschnitten wird, wenn sie von einem Arzt diagnostiziert wird.